0: Cara genca, ku evrokê jî em bişên ser babetekî bi ag.
1: Daim kat û pare û wize pêkoxir nabin.
0: Ez lêniye tava bi ya?
2: Her bedest xwe yniye tava dedê. Ben mîneke legal biraderekan tiye, ha? Yekser kat zor pela dem.
3: Xwe yekek lew pirsyara neke lew rojê qiyameta lê te kirê, ew yeke katid le çî be ser birdwa.
1: Pirsyara girîngekan û le pêşînekan.
0: Sêwa şekilê her bo xweşiya lên eme çi bû? Eme pênc deq? Eme saetêke pênc deqe nerojê şike.
2: Çawerwanî trafîk ben mûne. خود ترافیک دقیقه دو دقیقه سه دقیقه بس اون ده چهارونه که هر نارو
1: دل ساعت دی کوردی یعنی انگلیزی ها تو اس ساعت دی انگلیزی یعنی ساعت ده ری ساعت دی کوردی بداخوا یعنی ساعت 11
0: سبب کو برنامه کی ایم دام انا بو ساعت ده
4: لبروی امانجه کی دیاری کرای نه بو امانجه فرعیه کانی زوتر بو بو پرشو بلا
5: با اوی بس مو با مطبخی افرتان
0: مینری افرتان بده مطبخ
1: او جا گوتم بابا لیگا رقی رو سی شطران زکی وقت شکده که تلفون اصلا ضرور بوده بو او تلفون آنه بکنه
5: لکاتی هموی شکانم اما بکردیم کواتا اما یکی که لزین دو کرنه و کانی کاتا کانی من اگر بمر
1: او کاتی که همه انا چی تدا دکن و چون دتانی لمستقبل خزمت ما مکرده
0: اول شیه مثلا نالی بگنجی ایش که خود مندو که لپیری سراحت اکنه
6: لم دنیا

Slavî xwe gewretan lêbe. Lanê diyarim geştî halekanî Kajmêraştan pêşkeş dikim. Serataş bi girîngtirîn navnîşanekan dest pê dikin. Biryara çwarçewî hemahengî lem hefteyê de çawkirdinî kabînêyê hukumet yekla bikatewû. Hefteyê dihatû wezîrekan rewanêyî parlaman dikat. خاتی سوری نیودولتی رایگاند 1200 کس لعراق به سروشوینو گران با سوراخ کردنیشان بردوام. هیز اکی زیانی دزین کردوتن ناو غزه بلام کوتن ناو بوسی برگری کارانی فلسطینیو لا هیر شکان شکستیان هیر. جمعره گیان لدستان به های لفاوکه نیپال هزار کسی تی پراندو گران بدوی بسر و شوینان بردوام. در کوتنی جور ماسیک لکنار وکانی اندونزیا و کالیفورنیا که با ماسی قیامت ناسراوه ترسی لدلی همو خلکی دا درست کردوه.